انتفی اور دھرم کری رونفی نے اس فرمائش کی ہے کہ فلم رودالی کا بہت خوبصورت اور سولفل گیت دل ہم ہم کرے لتا منگیشکر جی کی آواز میں. اور دوستو یہ خوبصورت گیت ڈیڈیکیٹ کیا ہے اسم اور اروناچل پردیش کے سبھی لسنرز کے نام. تو اسم سے لے کر اروناچل تک ہمارے ہر اس لسنرز کے لیے جسے لتا جی کی آواز سے محبت ہے, یہ رہی ایک خاص میوزیکل ٹریبیوٹ. ان کی آواز کا جادو وقت کے ساتھ کبھی پرانا نہیں ہوتا.

دوستو جس نوجوان کو ہم اکثر ہاتھ میں پستول اور سر پر ٹوپی والی تصویروں میں دیکھتے ہیں، اس کے ہاتھ میں کتاب اور قلم بھی اتنی ہی مہتوپورن تھی۔ سال 1928 بھارت میں سائمن کمیشن کے ویروتھ میں پردرشن ہو رہے تھے۔ لاہور میں ہوئے ایک ویروتھ پردرشن کے دوران لالا لاجپت رائے پر پولیس نے لاٹھی چارج کیا، کچھ سمے بعد ان کی مرتیو ہو گئی۔ اس گھٹنا نے بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں کو گہرائی سے پربھاوت کیا۔ اس کے بعد برٹش پولیس جے پی سانڈرز کی ہتیا کے معاملے میں بھگت سنگھ، راج گرو اور سکھدیو پر مقدمہ چلا۔ ایتیہاسک ابھیلیکھوں کے انوسار ان کا نشانہ پولیس ادھیکاری جے اے اسکاٹ تھا، لیکن پہچان کے بھول میں سانڈرز مارے گئے۔ یہ پرسنگ بھگت سنگھ کے جیون کی ان گھٹناؤں میں سے ایک ہے جسے اتہاس میں اس کے پورے سندرب کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے۔ سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی کی گھٹنا اور پھر آتا ہے 8 اپریل 1929 کا دن۔ بھگت سنگھ اور بٹوکیشور دت نے دلی کی سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی میں بم پھینکا۔ بھارت سرکار کے ابھیلیکھوں کے انوسار اس کاروائی کا ادیشیہ لوگوں کو نقصان پہنچانا نہیں بلکہ اپنے راجنیتک ویرودھ اور سندیش کو زوردار ڈھنگ سے سامنے رکھنا تھا۔ اس کے بعد دونوں نے بھاگنے کے بجائے جان بوجھ کر گرفتاری دی۔ عدالت میں بھی انہوں نے اپنے ویچاروں کو سارجنک روپ سے رکھنے کا اوسر بنایا۔ یہی سے بھگت سنگھ کا نام پورے دیش میں ایک ایسے یوا کرانتیکاری کے روپ میں اور ادھک چرچت ہوا جو اپنے ویچاروں اور عدالت کے بھیتر بھی کھول کر رکھنے سے پیچھے نہیں ہٹا۔ گرفتاری کے بعد جیل میں بھی بھگت سنگھ کا سنگھرش جاری رہا۔ جیل میں بھارتیہ راجنیتک قیدیوں کے ساتھ ویوہار کو لے کر انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے بھوک ہڑتال کی۔ ان کی مانگوں میں پڑھنے کے لیے کتابیں، لیکھن سامگری اور سماچار پتر اپلبدھ کرانے جیسے مانگے بھی شامل تھی۔ یہ تتھیہ ان کے ویکتتو کے دوسرے پہلو کو سامنے رکھتا ہے۔ وہ یووا جو جیل میں بھی کتابوں کو اپنے سنگھرش کا حصہ مانتا تھا۔ اور 23 مارچ 1931 ایک امر تاریخ، اور پھر آ گیا یہ دن۔ لاہور سینٹرل جیل میں بھگت سنگھ، شیورام راج گرو اور سکھدیو تھاپر کو پھانسی دی گئی۔ بھگت سنگھ اس سمے کیول 23 ورش کے تھے۔